Ya na nam ni chani evo avo ya ni wanda ya kote mare senavo avo ye chu longaria ma chula chi evo.

0: dana deshe chi sabyo don jorwi lugar yo
1: lugar na masam sui dutsri lugar na trona la tampi sui jiji
0: lugar la rendo na lungchin che hinsan dar pepton
1: dani chela pa yam che chwa sa ba she jins